مگر بهاری عشقی او فرمیس که کان من بسره دار مگر گلگمی ولاتی خونه کان دار را بردو اخوانینی

توم لناخي ظلم دركه

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تنيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هسبكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بونکانو. شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیروری کانی مام چلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی هشتم سرتی کاری سیاسی لگل سراغ طالبانی بر رگا داروین برو سرچاوی یکمیو اله باوکم لگوندی کلکان بو لسالی 1933 لدائیگ بوم باوکم کشتو کالی کرد کاتیک شیخ عزیز الله مامی کوشیدوائی کرد کر ریبری تکیه بو للان بنمالک و حلب جر بو اوی جی مامی بگریت وو ببیت ریبری تکیه طالبانی لکویا رگ پیدانی کی شاهانی بودرچو تا بچیت او شوینا که لو کات دا کاری پی اکرا. تا استاج ام رگ پیدان من للا ماوو پارستو مانا. باو پیش باوکم لگوندی کلکانا و چوبو شاری کویا. او کاتا تمنم 4 سال بو. بم جوراج لو شارده پی گیشتمو خویندنی سرطایی و نواندیم تیادا تواو کرد. شاری کویا گرنگترین نیشانه بوله میجو آینده طالبانی ده چون که ام شاره تازه پیگیشتو آرامه به سیبری چیو بخکانی هشتا کولانکانی هنگاوکانی او منالی پرستوا که پر بو لزیرکی و آمدگی وگ دکتر فواد معصوم وصفیه کاد ام شاره بخلککی و تکیکی و خوندنگاو کتب خانه و چاب خانکانی شوا کس هایتی ام منالو ام کری آرسته کرد که لآینده دا پیگه کی سیاسی دیاریه بی سروگ علی لراستی دا من قرزداری ام شارو خلککیم که پروردهان کردم با تایبتی لروی سیاسی و روشن بیریه و چون که شاری بیروکی تازو چالکی سیاسی و شورشگرانه بو هر وگ شاری ادبو داهنانی کردیش بو. با نمونه لشعیر بناو بانگکانی کرد که سر بمشارن حاجی قادری کویی که یکم کس بوا هن راوی نشتیمانی کردی با دیالکتی سورانی و توو پیکری کی هی لکویا که خویو دسکو تکانی ببیر دینه توا هروها بنمالی جلی زاده لبناو بانگترین بنمال این پرورکان بونو بارگاکان لکویا بو مزگو تکان وگزان کوی گوابو خوندکاران لنو چه جیجیکانی کردستانو هر کسی بدوی زانزده بگر رایا بوی اهاتن بمبستی خوندن کویا ملبندی که ادبی و اینی اسلامی و سیاسی بو جگلواج هستی خلکی امشار نشتیمان پرورانو شورجی رانه لپش جنگی دومی جیهانی بیری سوشالستی تیا بلاو بوا روی کی شپ روانو مارکسی ورگرد من شانازی با او آکم کلم شارده پرورده بوم خوم با قطابی قطاب خانه نشتیمانی کویا ازانم ام جوره کشی طالبانی تیتا پیگیشد با تایبتی او کشوهو آینیی بنمالکی تیدا بوو جنگ سرکیکی اکرا بی کن پیاوکی آینی زیاتر لوی بی کن پیاوکی سیاسد لو باری شواله بله لبر اوا دایکم خوالی خوش به همیشه آموشگاری اکردمو پیوتم کرم ابه لقتاب خانی اینی دا بخوینی نگ لقتاب خانه آسایی کند تا ببیتم ملاو پیوی کی آینی و شخایتی و تکیکا بگری تدست منی جلم نالیوا همیشه و ببردوامی اچوم تکیه کلوه قرآنیان پی لبر اکردینو فقهی اسلامیان پی اخویندینو هر لمنالیو بر روشو ابوینو نجمانه کرد. بلام لگل وجده او دانشتنانی که ایواران و شوانی رمزان لتکیه اکران هر وها لشوانی منگکانی دیکه دا اکران گفتوگو و تویجان لباری جنگی دومی جیهانی تیاده بر رواچو که او کاتا جیهانی سرقال کرده بو. لبیر ما منال بوم لسرطه تمنم ده بوم که ته هرشی المانیا با سر یکیتی سوفیت روی ده لوی داده نشتمو گم لقصه گورکانه گرد لواناج شیخ فاضل طالبانی وکیلی قایم قامی کویا که خلکی کرکوکو بر روبری ناحی تقتقیش بو پیوی که روشن بیر بو میلی چپروانی هبو و تی اما سرطای کتایی المانیایا وکچون ناپلیون لماسکو تکشکا هتلریش لبه تک دشکه ام تی بینیا لمشکم دا مای وو زور بباشی لبیرما اما نمونه کی او گفتو گویانه بو که لدانشتنکانی باوکم دا بر ریوه چون لتکیه طالبانی اما جگه لو تویجو چیروکو گفتو گو سبارت با شورشی برزان ملا مصطفی برزانی منی جداده نیشتم گملم گفتو گویانه گرد لبر اوا کاریگری تکیکا لسرمان زور بو کاریگریکا دو سره بو لدور روا اینی و نیشتیبانی وات سیاسی که کاریگری هبو لسر هوشیاری پیش وقت منو نیشتیمان پروری من هر وقت گفتو گوانه اینی کن کاریگری زوریان هبو لسر پرورده و روشن بیری من چون که قرآنی پیروز من دخویندو لبر مانه کرد بگو من بزمانی عربی بو هروها وانکانو فقهو فرموده پیروزکانی پیغمبر که به عربی لبر من دکردنو لگدانو کهان بو کردو بایان ورگیرین بو کردی اما امادی کردم بو اوی بخیرایی و به آسانی فیری عربی ببم تکیه طالبانی بو که جلال طالبانی اماده کرد بو اوی زو بزویی وانی سیاسی ور بگریو لو باری شواله لسالی 1945 دا خوند کربوم لقتب خانی یکمی کوی سرطایی او سالا سالی جوش و خروش بو لکردستان چون که لکردستانی عراق شورشی دومی ملا مصطفی برزانی حل گیرسه لکردستانی ایرانیش جموجولکی چالک هبو لمهاباد که بو مایی دامزراندنی کوماری ناسراوی مهاباد. هستی که گشتی لنیو کرده هبو که گزارشتی لوا اکرد دوستان هن پشتیوانی لگلی کرده کن چون که سوویت یکن لیران دابونو سپای سوریش لبشکی نوچه کردی دابون. امش میلی نشتیمانی للای کرد زیادره کرد چون که او هستی بلابو لنو کرده که جگل چیکن کس پشتو پنایه نیا و سرچو بو. بلام استا پنایه کی دی کهان هیا که اویش یکیتی سوویته. لو قناغه دا من قتابی بوم لقتاب خانی سرطایو همو ساله بسرکوتویو به یکم دردشوم. کاتیک چوین با سردانی یکم قتاب خانه لکویا بینی من نوجن دکریتوا چون که قتاب خانه کی کونو لسردمی عثمانی دا دروس کراوا. کاری نوجن کرنواج بواتهوی گواسنوی همو بلگنه مکن با شوینه کی تر. ما مستای کی قتاب خانه که پیوتین بر رو برایتی قتاب خانه توماری تاقی کرنوکانی خوند کر جلال طالبانی حل گرتو و نمرکانی لپولی یکم و تا درشونی لخوندنی سرطایی برسترینه لنیو قتابیانی سرطایی بکالوری دا. هر وها سراک طالبانی علی که تک خوندنی سرطاییم تواو کرد لتاقی کرنوی گشتی دا و تا بکالوریا پلی یکمم به سرکوتوی لعاستی قتاب خانکانی همو لیوا و تا پارزگی سلیمانی رنگ به حال روی دابیو مبس پارزگی هولیر بی بدسینا. هر وها علی که به هوی سرکوتوی یکی و ما مستکن راین سپردم با خوننوی هون روا لمیانی ریزبونی بیانیان دا پیش دست پی کردنی خوندن لقتاب خانه دا. منیش بردوام هون روی نشتیمانیم حالا بجرد چون که ما مستمن هبو هستی نشتیمان پروریان تیده بو هون روی نشتیمان پروریان پیده و تینو فیره کردین. لبوا هستی نشتیمان پروری لنخ ما دسیکر بگشه کردنو لمشک ما چسبه. لپل اوی باسم کرد لرابونی کرد با شورشی برزانو کماری مهابد هستو سوزم نشتیمان پروری چپ روانه بو چون که او کاتا للاین یکیتی سوویتا و پشتیوانی اکراینو شپولی چپ روی بالادز بو لناوچکه دا. بمجورا لنو خندکاران دا کرم کرد به پشتیوانی یکیک لما ماستا نشتیمان پرورکن من که اویش سپاس بخوا تا امرو لشیان دا ماوو ناوی کمال عبدالقادر نشعتا. ما ماستای ورزش بو رایس پردم بو اوی بر پرسیارتی یاری پینگ پونگ و تا تنسی سرمیز بگرم هستو. بم بانه شوا لگل هاو ریخوند کارکنم دا لگلی دا کود بوینوا بو اوی باسی هستی نشتیمان پروری کردمان باب کد. هر اویش بو که پالی پیواناینو هنی داین با پیکنانی کامله کی کردی نهینی با خوند کرن که نوی کامله پیشکوتنی خوندواری بو. بکردواش لسالی 1946 دا ام کامله نهینی من پیکنو جماره کی زار لخوند کرن تیده بون اندم به طیبتی خوندکارانی پولی ششم. لری ام کاملایوا به شیوه یگل شیوکان تیکلاوی کاری رخستنی سیاسی بوم. لآهنگه گشتیکان دا لشاری کویو لججنکانی نوروز دا شعرم پیش کشه کرد. لیره دا دکتر فواد معصوم رونی کاتوا بله لو کاتوای که جلال طالبانی قتابی بو لقتابخانی سرطایی نازناوی مام جلالی حل گرتوا چون که وشی مام معنی مام نیه بسیغی تمن بلکو معنی دانا گینه بشیوی کیتر چون که مام پیویس دانا و زیرگ به هر وها او سروکاتی وفده خندکار یکانی کرد لبون سیاسی و کاملایت یکانده. سروک طالبانی لدریجه قسکانی اوتی لبر اوی بوم سکرتری کاملی پیشکوتنی خوینواری بایه لپیشوی خوندکران بوم با اماده بونی اهنگ نشتیمانی کن یا خود کاملایتی کن وک شایو پرسا. بونی ایما بو دیارده که ناس راو لکویا. او کاتا تمانی لسیانزه سال کم تر بو که سروکایتی کاملایی که خوندکاری سیاسی کرد. بر لوی طالبانی لرو رخستن و اندامی پارتی دیموکراتی کردی عراق به که او کاتا نوی پارتی دیموکراتی کردستان وابو او به هر شویگ به چوار رخستنکانی حزب شویعی عراق هر وگ خوی رونی کاتا و لهمینی سالی 1936 دا لکارکی روشن بیری دا بوم که سر به حزب شویعی عراق بو فاتح رسول بردمی بو کارا که لئیم به تمنتر بو لخوندنی ناوندی بو هل سوراو بو لگل هندی خوندکاری تر دا کار ریکی روشن بیری کوی کرد موا که افتانا بای ریک دخستین برسمی سر به حزبی شویعی نبو بلان بو ناسرا بو که لکار رکانی حزبی شویعی عراقا او که تا لکوی دو کتب خانی لیبو یکمیان کتب خانی کویا که سر به حزبی شویعی عراق بو هر وها کتابخانه حاجی قادری کویی که سر به پارتی دیموکراتی کرد بو به گوری رنما یکانی کور روشن بیر یکانو رسولیش او نبی خومن لکتابخانه کوی تومر کرد بو خواستنوی کتاب او کاتا عربیم نه ازانی بلام یکم کتابم لیاده که رایان سپردین بیخوینی نوا اویش یکیتی سوویتی ها پیمانان من بو که به زمانی عربی بو بگومن اندامتیم لمکار روشن بیریه دا تا هاوینی سالی 1946 بردوان بو که ناکوکی من تیکود سبارت به مسئله یک پیوندی به کردوه بو هر وها لمیانه گفتوگو من سبارت به وی کرد گلو نتویه یان نا توشیش سرسامی بوم که بینیم برپرسو اندامانی کار رکا او رت کنوا که کرد نتوا یا خود گلبه به گوری بیرو کشوی اکان یانو لو کات دا بم پیش او معنی وایا که کرد ما فی چاری خونو سینی نیا بلام من سربوم لسروی که کرد گلو نتوایا اگر چی دا باش بوا بلام یک گلا تناند اگر همو مرجکانی ستالین با نتواشی تی دانه به او کرد گلو که شیکو خباتی نتوی بردوامی هیو بلگش بو اوا دام زرندنی کاماری محباد و سوویت یکانیش پشتیوانی محباد یان کردوا امج منعی اویا که پیروز با یکی سوشالستی هیا با جولان نوی کرد لانجام دا ناکوک بوم لگل امکو رو بیرو ککانیانو وزم دیهنن او رو داوا ویل طالبانی کرد لروی فکری اوا با چونکانی پارتی دیموکراتی کرد ور بگره کو کاتا تازه دا مصره بو وک خوی دو پاتی کاتا و پیوندیم لروی فکری و با پارتی دیموکراتی کردی عراق و اگر ریت و با سالی 1946 هر وها بردام بیو رونی کاتا و لکوی چای خانه کیلی بو که روناک بیران به تایبتی او خوندکارانی زنکو لیده دنیشتن که لبغدا دهان خوند. لکاتی گران نویان بولای خیزانکانیان لعاوین ده. منیش حزم ده کرد لو چای خانه ده بنیشم. روژگ عمر مصطفى بانگی کردم که با عمر ده بابا ناسراوا. او کاتا لبغدا ده خوندو گره باو بولای کسو کاری. پیوتم توقتاب یکی زیرکو جیری. نبی بدوی پروپاگنده سیاسی ده پلکیش بی. مبستی کارکی حزبی شویعی بو پاشان باسی پارتی دیموکراتی کردی عراقی بو کردم که او کاتا تازه دا مزره بو باسی اوی بو کردم که حزبکا للاین ملا مصطفی برزانی و دا مزره و یکیتی سوویتیش پشتیوانی ام حزبه اکاد پاشان بیان نامی دا مزرندنی پارتی دیموکراتی کردی عراقی به امزای ملا مصطفی پیدم که به زمانی عربی بو ایتر لو کاتوا بر روح و فکر
4: وابسته پارتی دموکراتی کرد بوم. هر وها آموزگاری کردم که نبی خوم لکتب خانی حاجی قادری کوی تومر بکم. هر واج بو چومو بوم ها واج لم کتب خانی داو لکتب خانی کویا کشانوا.
3: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی را بردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیر وریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1
5: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: آوی پاک تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکان برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

زاري او قوم اترسم بمرم دغلت خشي خاري.

غريبم در بدرو دکسم دچوارچی وی خمدم او آخ لدلی غریبم در بدرو

دوست دشمن وزگ پیش مارگو ملا و کردی شده بود ما و دوست دشمن.

غریبم در بدرو بکسم تا چوار چوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم تا چوار چوی خمدم آوم.

0: دردو يشو ازارا آخ لدلي غريبا در بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدلي غريبا در بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لدلي غريبا در بدرو بكسم
1: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورکن. شوانی برزایکان پرال رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلبژاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامی لگلتان ده میانه کم آماده با گفتگو کردن لسر برگی دومی امروی پروگرام من که دو بابتی گرنگ باز دکم یکی کن پیوندی هی با پرستنی اجلا مالیکان و بابتی کتان و هر وحا پاکو خوین را گرتن و شتنی او مالانی که اجل بخیو دکن و اتا ساگو پشیل و امانه چیتر هی بخیو کن چیتر من هی بنمونه کامبله نخوشی هی که ایالا اجلان انجا تو کلماله و بنمونه اجل بخیو که چون اگا در بی که بنمونه گنه زور بناو بانه و اول ایالا اجل و بطایبتی لورزی هاوینا گنه زور ایالا اجل کن انجا چون اگا من لتندروسی اجل کن من بی لماله و که بخیو یعنه کن و لهمان کاتیش ده بابتی که تریش هیا که حزکم اوشتان پی بلن با آنی کلمالا و پشیل بخیوه کن با بریاره که روشی شما ویستیواله که یا خود توانم بلن چلکیگ لفامیلی مولی شهری سلیمانی بره اوده چه بو حل بجردنی شازوانی پشیله انجا ایو اگر پشیلی جوان تان هیا و اتوان بجداری پیب کنو لوی کومالگ چلکی گرنگ هیا که بره اوده چه لسر ام بابتا گفتگو دکم لگل میوانکم که اویج زور برز دکتور تابلو حسن که برز یان پزیشکی ویترنرین و شهر زایی که باشی هیلا عجلکان دفرمو دکتور بخیر بی بولا من دکتور یان زور بخیر بی تندرستی چونه تو باشی خوشحال بون ببینینت یا خواب بخیر بی فرمو دکتور یان یا خواب بخیر بی تندرستی چونه تو باشی شکر هموش تیک باشه جامن طبعا بینم زور زور خراب پلگل عجله زور زور یعنی پیش سه سال موبر پروگرامک من کرد اوه پشیله یعنی هنه با استودیه که لسر موضوعی پشیله قسم من کرد برواب که هل تاوم اوه
1: لسر خوی خلکی که زور فوبیان با عجله بس که تکل امن لگلی
0: پیش من خوش اکوام درکه او ترسه
1: وانیه پیویز ناک او ترسه زور ادنبه
0: زور بی عجله مالیم بینی وکا او بینی یکسر حلاسه یعنی بس که من اها کردانه و منی بوی پیش من خوش بلام چیف کم یعنی بدست خوب منیه
1: راسته که بلام ایتر او فوبیا اتوانی بیشکینی
0: والا تازه اشکی تازه دم پیریه
1: نه چون نشکی
0: باشه تو خود پیش جای بلا بواره که ایش پیلیه ترسه یا خود
1: حزم لینه بو سرتا که ناوم لفتنریش هاتا و هر حزم لبابتا کنه بو بلام که کوت ما امری واقع
0: هاتا تواب اخوانات
1: کوتی تا امری واقع و تعاملی لگل کردن او که تاتی اگه که دنیا اکی چون خوشه
0: باش جا وابزانم ایوالا زانکو تیز لسر مشکو او انجکن یعنی د سیل مشکی شوا
1: ای بونا بلا بلا اوش گوشت خوینه اگر تندروز به اگر پاک به اگر کشینه به بونا
0: چې کشم لګل او انی ک پاکه پیسه من کشم لګل او هه نات وانم د زبینم بو نرمی او شتی به او
1: راست کې خو راحتنه هه او نه یک جادو جاتر سکت شکایت رایت بګره خوش شته
0: راست یا خو به خیر به سر سر سر چا انجا حزا کم پیم بولی لیستایا خلق تا چند گرنگی با آجا لما لکانیاتو لما لو رای گری انجا هستا که خلق زور رای گری و بخیوی اکات
1: طبعا شانو خان من لدوزار و شانزا و لبواری ویتنریا ایش اکم لدو اوی که تخرجم کردوا لدوزار و نوزده و کشوینی خومم هیا سرتا بو درجه استانه بو یعنی چن مالی که کم هبون که صگیان هبو تو زیاتر پشیله لبروی پشیله لعنه دینیا که شو زور کشه اینی و با مالا و ارکی کم تره بلام استا 2026 زور زور فرقی کرده و ویلی هاتو و بخیو کردنی آجل لمالا و تارا دیگ بو با پیویستی خلق لبر پیویستی لبر لعنه درونی لبر کمال بابت بخیوی اکات لبر پاسوانی لبر اوانی که منالیان که شی هیا یعنی لبر زور بابتی پیویستی بخیو اکرین
0: باشا انجا لم ورزه یا که ایتره ها ورزی بنمونه گرمه یا کومالگ نخوشی هیا زیا اکالنا و اجالانا چی اوی وکو ساگو بشیلا یا خود اوانی که لدری شو بخیو اکرین مانگا و مر رو بزنو همو اوانی تر چون اگا من لتندرستی هم به تجاری باباسی اوانا کوین کلمالا و لگل مانن چی بکین؟ چی هم بکین؟
1: شانو خان همو گوشت و خوانه معرض بوی که توشی نخوشی بید
0: بله
1: بلام ایتر آیا بشرا آیا آجالا که گوشت و خوان بو معرض بوی کمالا نخوشی به پی ورزکان توش ببید ایتر لپتابه لحشرات به لهر شتیک بید بلام لورزی گرمایا بله لجوی گرما کمالا مشخور دروسته بین کمالا حشره دروسته بین که ابنه های گوستنوی کمالا نخوشی یک لوانی که همو سال مقام قویی که زود دروسته که تای خون بربونه که یک لحو کارکانی گوستنوی گنه بله اما هم توشی آجالی یعنی بابلن حیوانکان ابه که اما این خوین و پلورکان به همان شیه و هم توشی آجال مالکانیش ابد بلام استا علی ویترنریکان ده همو ویترنریکان علاجی تایبت بابته هیا ولو شونانش که پاکروی بابلن جنگی افراشن ایمنا بلام لو شونانی که درمانی زراعی افراشن و ای پی اوتره درمانی تایبت با پاکرنوی شونی آجالکانیش هیا باید تو اتوانی هم شونکی پاکیتا و هم آجالکا پاک را بگری بایی که توشی نخوشکانی هم هاوینه و هم زستانش نبن
0: باش انجا دکتور شوینیک چه جگه ایتر منبعی گنه و لیتی لوانه امن زانین اجالا که کل مالو لگل مانه بی بین بوی یا خود اوی دره و که اچه بودشتو شو چه زور زور لیتی؟
1: همو عرضه که خول بید یعن چی من بید گنه تیایا ایتر بپی پاکو پیسی شوینکه بپی اوی شوینکه تا چند پاک را اگیره خولی دره و استا زور زیادتری تیایا او عرضی که طول مالا و حتا چی منکه لوانه نسبه یکی کم تری تیابه بلان بشیوه یکی گشتی خول
0: نو خولا زیادتر هی باشا چه نیشانه که بو ناسینوی بنمونه که ایتر او عجلا خوانه که بزنه که ایتر اما دیاره گنه لیاو نشانه کنی چین
1: زور بی زوری حشره کن بچه ها ابیندن تو اتوانی به اشکره بچه ها ببینی به آجاله که توا بله بله هم هنی کس هیا لوانه آجاله که توزه توی که دیرش به زور هستی پینه که اوه یعن هر ضروره چی که مانگانه بکد بوی بزنه که آیا کشی هیا مشخوری هیا نیتی
0: باش یعنی اگر بینیش من گنا که بچه ها بدست دیکریت و یا
1: لینه که تو باشتره سردانی پزیش بکیل اوان لی بکریت و لبروی لوانه برگای که غلط لی بکیت و نیوی جب منه لناو بابلین لشی آجالا که یا تعقیمی بوشونه که او درمانی تری با بکر بینی بوی که لمانگکانی ده هاتو شاتوش نبید
0: اوکی جهانا چه دستری خو منو من علاقه نه
1: نه نه نه چه خو منه
0: بس انجا دکتور کومال خلق هیا لم آجالا مالیانه که هیتی ایتر لدره و بخیوی که بنمونه ایتر باخه کی هه جگه کی هه لدروی شهر ورزکاش ورزی کی گرمه و همو روزی کی ناپرجتو شتو سردان کا او چون اگاداری بیت هر ایوی بو بجه بیل لگل خوارنا و تواو خویت زور به هند جار که ایبینین بو شوازه
1: وا دو جور اجل مان هه که زور زور بخیو اکرین لرا صقو بشیله او بشیلانی کل درو بخیو اکرین بشیلی مالینین هر بشیلی کوردی خومانن خلق لدرو اگای لیانا روحی که اجل دوستی تیانا نو آوی کانایاته اونی که پیان اجیرو خریشی ابن یعنی بتوان هلی بگرنو بیکن بوکسک و بیان بو ویتنری زور زور باشن او خلقه ایهنن اگاین لیانا
0: و
1: پی پیویستی بابلین اوشتانی که پیویستیانا بویان اکن ایتر آیا درمانی حشرات به تاراده یک لروی مناعش و بشیله خومن باشتره کمتر لبشیله کانی تر توشی او کشانه ابن
0: لبشیله چوه بنمونه؟
1: بشیله اوروپیا کن
0: يعني واني خوما منعان بس
1: واني خوما منعان
0: ما شاء الله مش ليك مان بس
1: هر صقه كانش بعم صق بشيلي كردي بابلين منعان باشتر لا تشاو اجلا كاني ترا كم ترتوشي او كيشانا ابن وكتوشي شي ابن لبروي كلا دروج يا وتارا ديك ازانيت شلون تعامل لقل ايشك يا ابكا بلام او كساني كصق لباخ بخي وكم طبعا بگرما یکم شت کبه بوان دابین کن آوا او روزانه خوردن یعنی یعنی او مانگانه پیویس اکا درمانی حشرات یان بوبکن او سالانه درزی وایروس کان یان بوبکن بو ویک دور بن له همو که شی کی تندرستی بو بتندرستی بخیران کنو بمینه بوان
0: باش بشیله کوردی چون بناسینا
1: زور جوان دی بشیله آسیایی هر بسر خلا بشیله کی تو کرتا کومل رنگی تکلی هيا زور اکتیون زور حزیان بخواردن حزیان بجولیا جوازن لبشیله کانیتر
0: الله ولی کردم مری سرش موسی
1: شیلی کردی وقتی که زور شیرینه
0: شیلی کردی وقتی
1: زور زور شیرینه تعاملی از زور خوشه
0: بس انجا صجی کردی الان اینکه کلا صج زور به هزا کن خوشت پیام و به صجت هیلا معلوا صجی کردی که بعد من یکانی چیه
1: صجی کردی جسته گوریا
0: باشه
1: لوانه خلق زور حزنه کن تاراده یک بناو مال بکاری بینن توزه لی بترسن لبروی صگه که توزه حجمی گوره یا بلان بو پاسوانی و بو دره و صگه که زور زور با امکه لروی پاسوانی و صگه که زور زور باشه زور باش اتوانه بابلین پرزگاری لباخو لمالو لخوان مالش بکات بس ایتر خلقی ایما توزه سری دیکور و منظر اکن تا تاراده
0: او خوچي
1: او وازانن اگر صقك بابلين كردي بيت ناتوان باجي كنوايا ناتوان درزي بوكن يان تندروزني لكات يك صقي كردي وصقي امريكي وصقي بريطاني بهمان شواز اتواني اگاد ليان بو بهمان شوازش بابلين خدمت يام كيان بيان بيبو فيتنري من او صقي كهما تو زبلين كوتو متجر امري واقع او بيوتر جرمن شيبر صقي المانيه بلام لبروي كلمن علي وقعت شكين يا تقريبا ما ويد صاله للا ما نتوان يعني كسي كتر ازانم وكم نتوان اجي ليبيا وبهما بشو بشلي كم هي تشاوي كينيا او شر ازانم خلق نتوان
0: ما دام اخوك كنت
1: يتر من ام صقو فيلانا لبروي ازانم لو انا كسي نبي وكم من بيركاته ويان وكم من اجي ليبيا دوي بر الله يدرو ان كناتوان لدرو بجين بوشوي ابو يلا خوم
0: باش كاريب و يشوكار اي بي لقل خوتا
1: زوربي جارب والله همو فيتنريكا و مشتريكان يشمان استتعارف يعني لقل يعني اخلقي زور فوبيان هبوا ببوني او انا فوبيان نما اها عقل مصور
0: كا روش هبوا تان روجي كي زور نيبينيت
1: تيكو توا بالا جاري واحيا مثلا سي روج يعني حفته يعني دروجنا يعني بينم
0: باش كاريتو شي كردو
1: او دانيك مي ساعاتك روجانيك ساعات اش مدرو يما واليك صاله مني نبيني او ندل يا خوش ببيني مو سبع سيوم قلت لك عمي درانو نقول في الله سيو
0: باش انجا دكتور شون اشتاتي لقل صقو شيلا بياب كيني سبب بنموني كيكو كومن كناتو انا دسيلي وبمو نزيك مولي يعني الشوازي چون پیشولی هیا ابي چيب گي يا خود تكنيكي كتابت بخوين هيا كلي يعني حقتك
1: پرابلم كاتك تو انسانك زور زور فوبيات بسقي جام بشيليك هيا لو اني خلق ما بين اخوش بس بو من گنجاوني بلم سقي كردي گوره هيا اور دستيلي يان جرم شپتك من زور گوره او شكلي ترسناك ديار بشيوا ور دستيلي با وباشتره توله بچكي كو دست بيبقي سرتاك دسياله بچكي كي بچكولانه ورده ورده اتواني لگلا ما كيوتو بچوكا سير اكي ها يكم جار ابي او تچ تعقيكي تو او دزلي انا بدت يلا ها ناتوام دس خمس سر اوشت نرمه او توكا فوبيان بي هيا يكم جار اول سر اجلي كي بچوك تعقيب كي تو دوي ورده ورده اتواني نقلب بي بو گوركا
0: الين يكم جار ك نزيك بيتو توزيلي دسبري بولاي لوتي وبوي بوني دس
1: بوني دستبكا بوي حسب امان كات بلا اتر حركينا طبيعي خلقي جاي بويا صقك قبيان ليغري يان راكن اواكن زور زور دسي انه دسب صقك ستريس كان اترسي لا ترسي خوي او ايش اكات اجينا صق نازان من شان صاله ناني ام صق واجل دوس ملدره ومتحسس فينا كردوا صق قبم ليبغري هرجيس اتر شوازي تعاملك
0: ثاني خولي بكي
1: اي اقول مالك انا بنخوم لناك قرا قبل يعني بنخوم لناك
0: اوكي
1: مش تقراهات هناك هوريتيان اكي انجاتي اي جي
0: بالضبط
1: او انجوينا يعني تو ناشريني جواني بيتا بارا بيدنيا شلي نابيناي هر جوري شي او هر تو قبوله بشي خوشي اوي
0: باش شيرو بلون وانا شبيني وتو
1: بلا ايشون هرچند من لگال آواه نیم تو عجله کی کیوی بینی بزرگ لجینگ که خویداری که بتوان اما معلیب کی لبروی ام عقلیت و ام روح معلی نکره لکوتایم عجله کی درنده و کیوی و درستان شونی آوا بلام استقبال کام ولی خلق دباغ کنیم لشون کنیم بخیه اکنون منش پزشکی فتنریم ایشی من آواه باید بله
0: باش گرگی شبینی و
1: بله بله قبیش لکرتو
0: ای باب کیان
1: بله
0: اول کیو چهار سر کردو آبی
1: هر لباخ بوه هی خلق بوه
0: لباخ خوشت
1: بله فخیر
0: کردو گرگ همان تعبد من دی صجیه
1: تقریبا بله تو ز روحی جاواستر بله ما کو چهار سر و کتانو آنها بله پیوستی به همان کتانه کانی صکه
0: باش انجا حذف کم تو زیک بعض ل جوری خوار نکانیان بکن جا ولایی هنی جاریش بیستو معنی خلق کرده کم نخوام لمالات چیه خوام ولایی
1: یم بیش بله
0: اما حالیا یا خود درست نیه درسته چونه؟
1: ابا من یک راستیت ببلم صق لعائله کناینا کناینا کان گوشت خورن
0: باشه
1: فیلاینا کان به همان شیو گوشت خورن
0: بله
1: و حتی امانه پیوستیم با گوشتا یا خود پروتینی گوشت لرگی او خورنه وشکانی که شریکات کان درستی کردن او ویتامین و پروتینی که لناو گوشتا هیا جا لوانه دست نیا و تندروز نیا تو بکالی همو جاره کیلوی گوشت بخیتا بردستی ام آجالا بای شریکات بشوی خورنی وشکو پاکو خواهن درستیان کردن اتوانی است اوانه هم بیتی بلام که خورنی خومانیان ایتی شکر همو یعنی حساسيتي لاكتوز
0: يعني
1: شيرين يعني يعني حزيلة دون درمي حزيلة شيرة شيرة كلاكتوز تيا بينا كما معناها مي غلطة أجل حزيلة حزيلة خواردنا والله إما نابت أو عطفی که با من هست، با آن من هست، یعنی بشه که غلط بکاری بینین و بیان نینه لبروی که زور بی صاق مال هیانه، یعنی صاق هیا پی اوچه ملسیز، صاقی که جوری بچوکه زور بیان بینین لدسی آوه، چاویان لدسی آوه، توشی حالت اک با پیوجه که ترکت با بانی شکری برزوه با استا خواردن هیا، خوارن یعنی شریکات جای کرده، تایبت با شکره، تایبت با قلوی، تایبت با کشی جگر، تایبت با هموش تک هیا استا اتوانی بوی اجلا که تندروز بخیوکی
0: او مالانی که الان والا خو من خواردن چیب خوین این باو به نمونه مبستی چوزانم خو من هر روزانه زیادر در ملتی کرد هر برنجو و نان و اوه یعنی
1: خوی مشکله که لچی
0: ها برنجوش لیه یعنی
1: ام اجلا دا انیشه سیره اکا توش چاو اکاتا چاو تاو عطف بوی هی لو کاتا چیه که مجبوری اوی بیتی بلام هر این نستا شرکات کامل سنا کشتی تایبت بسا گوب شیلان درست کرده لو کاتانه تو لباتی اوی بیتی خوشتره بو او سنا که تایبت و خویی ایتی بوی که توشی کشنه بیت
0: راسته باش اگر خواردنی گوشت من یا پیان لوانی که مالو لگل منم بی کلنین یا هر اوه
1: خوی اوان اتوانن با کالج بخون کشن یا بلام تندروستر و بی کلینی لبروی کامل کرم و مشخور هیا لرگی گوشتی کالا و با آجالا که نقل ابه لوانه دوعی با امش کشه درست کن
0: ها و تا بکلن ره باشتره
1: بکلن ره باشتره
0: باش انجا یک چگلی حالتانی کلنه و پشیله زور دروسته به قلویه
1: بله
0: حکاری اما چیه؟ هر زور خواردن پیانه للان خواهنکه و یا خود چی تره؟
1: پشیله به مرحله که اروال جر کاریگری هورمونکان یا داوای تزاوج اکا اکات حالت اکا و هم خوی زور به طاقتو بزاره به هم خوانکی بزاره که زیاد بونیشان خود زنیتو پشیله چوار بچکا که چیلی اکی دوائی هم ارکه هم مصرفه نبی بیان خیت سر جاده سیقت بکزنی بیان نیتی بایا ابین زوگ بکرین کن زوگ اکرین دوائی اوه چون لای خومن حیوان دا بستا کرنه زوکره بو قلب ایوش هر وای قلو ابه وزنی زیاکه بو پیوسته که خورنی تایبت بن زوکرا ور بگرید بو کی کشی بو دروز نوی وزنی زیانکاو گورشیلو جگری شی به تندرستی مینه تا اگینه اگر به مخورنه که من تندروز به زور زیا خورینه که قلو نه
0: ای گرانو پیاسه وشتی نه
1: شیله گرانو پیاسه نی ابه زیات لرگی خورنه او کنترول بکی او سک گرانو پیاسه هب شیله ور بخویله مالو استراحت که اکی کم ترا
0: بس انجا مالش هه کال الان ولای تو خوام خوار نکی بودنی خوی که حزیله بی خوا.
1: پشیله وای.
0: آها. عسلیه.
1: کم خوری دائم خوره. اگر یعنی لجیرن مای پزیش که به وزی خوری نکه وزنی زور نبی و جوری خوار نکی کیشی نبی عسلیه. تو آن بطل خوری.
0: باشه من تیگینم که تو نه وزی خوری بکی.
1: کم فحص کرد زنی دو وزنی زیاد و کاتا مجبوری بود که بجام.
0: خود بوی بکی بجام.
1: خود بوی اکی بجام. او اقلی بو بابت نشکه.
0: وای راسته. انجا بابا سی تو زش تنیان بکین. هندیک ل سوشیال میڈیا کرته ویدیو کان من بینی حضور جر اوانی کانشون دستیان بریناره کان چنگیان لین
1: پشیله
0: ما لو بیچین یا سردانی او مانان کین
1: پشیله به درجه یک زور زور قیله آوا او پشیله پیوز نک از زوب شوره اما به خلق الین بعدو مان ته پاره بس مان ته پاره انجا بی شو زور زور پیز بو زور زور حزت کی بی شو زور زور حساس هیچ نه به مان یک ته پاره انجا بی شو پشیله که او بر جسمی اکوا استرس ابه تو را ابه به طاقت ابه لو انی چنگ با بو اگل وتنری بشورت ایت لایم به وتنری کانی که به باشتر ال بروی کی ابه زور جوان وشک بکری تا بدن مجفش به مان شو استرس ابه بلام ایتر لایم تکنیکی تایبت هیا و ایلیا کن که آجل استرس نبی و مجفی تایبت با آجل هیا و حمامی تایبت با آجل هیا اما نو ایلیا که استرس که کم بیتو چکر که تو رطوبو شی با جسمی امشیلو و جی بیالی دوائی توشی نخوشی پیستا بی دوائی لوانی به هوای سر سر مای ببی بایا
0: با تلمالی شو نشوره
1: اشور دری کسی شار زابی شو کسی که شار زایی هبلش تنیا جاری وقت تو آوا کیت جوی ام جوی توشی التهاب بود جاری وقت شامپوی به تایبت با خومنیم با بکارینن چایی توشی التهاب بود باید ابی و کسی که ایشوا شهر زابه ایتر ایل مالا و بیان لفتی نره کم بید
0: باشه که توشی نخوشی اگه به چون بزنین ایتر اما نخوشه به نمونه التهابی جوی که بسته کرد
1: که تیگه توشی التهابی جوی بین او صگایان او بشیلی زور سر راوشینه زور گچکی اخورینه به طاقتیش ابید یعنی هست که اکتیویتی روشه کانی که نیه نانک خوارنکی کم کاته ولی سوچه که وده انیشه جولی کم تر ابید و یک سر هستی پی اکید اکتیفتر نیه لروشه کانی تر تصرفاتی وکو روشه کانی تر نیه یعنی تشبیهات نبی وکو من علک
0: راسته راست باش انجا صقو بشیله پیستیان به درزی هیا انجا سیستمی بکاری نه این درزی ویروس یکان چونه چون مانگ جاره کم
1: خوی لولاتی ایمه ویروس یکان تا راده لوانه لشرق الاوسط جیوازه لولات کانی تر سرین کان یعنی زنجیر کان یعنی جیوازه اوی لیره توشه به لوانه لولات اکتر کم تر به نخوشی هاری مثلا لولاتان زورتره لعراق کم تره یعنی هر با پنجی دوز اجمیر امانه کما بویا او کتانانی که لیر دروز اکرید با پشیلا با سه ویروس تا چار ویروس مثلا با سک با نزیکی هشت ویروس یکم جر آور اگرین لتمنی دو مانگی یا لتمنی چلو پنج روژی بپی اوی که شریکه که دایناوا جوری شریکه تجاری که دایناوا او دو هم جر آور اگرین با پشیلا لتمنی سی مانگی دو او ابی بسالی جارک چونکه واکسینه که لوانه توزه کلفه ببلای خلقه و بتر سواب زانه همو مانگی که نه سالانه سالانه دفتری با دروز تکره لفتنری کن مورو امزای خو معنی پیو اکین او لو تاریخه بابلین سالانه ای کتیه توا با سگیش به همان شو سی جرعه ها دو او ببا سالی جارک
0: سالی جارک بله زور باشه انجا ام در زیانه جو کو همو بابا تکاین توی تندرستی اصل و عادیان هیا؟
1: لاستا شركات توزه كما او هي دوسيه شركه هم يعني شركه باشن ايش اكن
0: زور باشا دس خوش دكتور انجا بريار الروجي شما تعلقك تن هبه بو هالبجارني شاجوان يقيتو قوس باشا انجا بيمان بلين تاسه چن بشيله ناينسيو هاتو ولاتان
1: خوي ناونسينو بزنم امر را اگيري تر بلان تاسه سرو سو پنجاب شيله ناوي انسيوا ايما که بریار معنا و فستیوالی شاجوانی پشیله بکن، من بس من آوانی یک پشیله جیاب کن و قبل این ولایم بجوانترین پشیله و باشترین پشیله و ایتر پشیله کانی تروانی نه، من بس من آواهی لب عجل دوست کان کو کن و کاتی که خوش بسر برم، و چند میزک دان را و کپزیشکی لیا سونری لیا پشکنینی لیا رکاری توکی لیا کمالی کی زور هدیه هیا هم دل خوشی یک درست کن هم کمال رن مایز زیادتر این با او کسانی که با آواه بالبزارم پشیله کانی انتاش را دیک تند درست نک في اما او بيد والله بشيليق لبشيليق يعني ترجوان تروقي توقوش ترى
0: هميان
1: بويا هركز بيتا فاميلي مال هشتي هشت اكيد يعني استفادة اكاتو بهدية وبيرين معينا قررتها
0: جاورا صوبا جاب شيل لبشت دفع جينا مينا دكتور
1: هموي بيمانو تون كليشو بوكسي تايبت بخويا بهينن بويا كبشيليق يعني لنا او شوانا عابن بويا استرزنا بنيان رانا كان لدس يعني رين معي من بيان
0: بزيش كاني تايبت رين معيو
1: بلا بلا ايشان
0: باش دست خوش دکتر زور سپاس تکم اینجا کی لیجنه که ولی باهاش بزنم
1: لیجنه پزشکی من هیا
0: پزشکیه
1: بله که هر سه پزشکن لا کابتن دوگ و لیجنه تریش هیا که پشیلی جوانی و پشیلی فانتازی و هنه کشیان عیله که خوتانی عیل رگ فیسبوک و بزنین تاسون کسو کرتانه لایک و کومنتی هم بکو بکنه و ایتی برگکان زور زوره لبه خلات معنی با اجل دوستکان کمال خلق هن که سربازی و نیان پی اوتره روزانه بردوام خریق نانه هن بس گو پشیلی در و چار سریانه کن او هن خلاتي تعبت ورقرن بابلن رزلان عن ورقرن
0: اها باشا انجا او بشي ليك ابيت الشعجوان خلاتك انت انت شي بوي
1: خلات او ايتر حسيته خلات زور زور بو بشي لاري ابن بشاجوان
0: همو ماني فاملي مولا بلاش
1: وش مان هيا وانيا برومينيت يا ببلاش تشيكيت يا داشكاني قوري ور اقري لا بازاري كنا كان يا وهديه زور زوري بودان راه ولا لان شركاتي سبونسر كان ولا لان فاميلي مولا حسيت
0: اوبشن بس على السوشيال ميديا دروس سكري باي اي وزيره كي دسك هاي تبشيلات بازار كل جان تايبي
1: وش او اوبشن ليك
0: حسيت بس خوش دكتور سباس تا كان خوش حال بم كم رولا قال معنا اماده بو سباس بو سكانه سركوتو بي ان شاء الله رقت كراو وتمن ديش بي
1: اهتمام ببابتي اجل ان كي سابا خيو كرني با ولا ناخلك
0: بس خوش سباس بو تو جا بوردي واجي ميو انا كان ميو حزك مواجهكم بابا جيبي يلا فرمو دست خوش دکتر زور زور سپاس دکم بی تو ایره بولای من زور دل خوش بون ببینین زور زور سپاس زور جگه شان از این که کچه کودکان من لبواره تایبه تکان اکر دکن دستان خوش بود دوباره بخیر بی بله خوش ایسان سپاس که بینر من بون سپاس بو میوانه کنم که همیشه آمده یان هیل پروگرام روژی شما اتوان سردانی فامیلی مولی شهری سلیمانی بکن و بشیل کن تن برنو کاتی که خوش بستر برن دست خوشی با هاو کارانم کاتی که خوش با همو لیک خاطر نگل دست خوش تر
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-0505.
4: رادیو خاک 87.7

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسر بردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان يكان دست بركي جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مال وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: برانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيسن هشتاو حاوت فوين حاوت

0: دیپکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پنج صفر پنج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاو یک 0 5 0 5.

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایا زمان گردی عمل تی گشت بدم با و بیجایا حقت بو حقت بو بیو چان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو کیما.

0: و پیداویستی کان لشاری چی هاو چرخ ده بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دکیت با جانکی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بنا زهر جگای هی شود بنا زهر بنا
1: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: تنيا مالك نيا ملكو سرتايشي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی تهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلوریکانی مامچلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خوانوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی هشتم سرتای کاری سیاسی لگل سراک طالبانی بر رگادا روین برو سرچاوی یکمیو اله باوکم لگوندی کلکان بو لسالی 1933 لدائق بوم باوکم کشتو کالیه کرد کاتیک شیخ عزیز الله مامی کوچی دوائی کرد کر ریبری تکیه بو للان بنا مالکا و حلب جر بو اوی جی مامی بگریتا و ببیتا ریبری تکیه طالبانی لکویا رگ پیدانی کی شهانی بو درچو تا بچیتا او شوینا کلو کاتدا کاری پی اکرا تا استاج ام رگه پیدان من للا ماوو پارستو منه. باو پیج باوکم لگوندی کلکانه و چوبو شاری کویا. او کاتا تمنم 4 سال بو. بمجوراج لو شارده پیگیشتمو خویندنی سرطاییو نواندیم تیادا تلاو کرد. شاری کویا گرنگترین نیشانه بو لمیجو آینده طالبانی دا. چون که ام شاره تازه پیگیشتو آرامه به سیبری چیو باخکانی هشتا کولانکانی هنگاوکانی او منالی پرستوا که پر بو لزیرکی و آمدگی وگ دکتر فواد معصوم وصفیه کاد ام شاره بخلککی و تکیکی و خوندنگاو کتبخانه و چپخانکانی شیو کسایتی ام منالو ام کری آرسته کرد که لآینده دا پیگه کی سیاسی دیاریه به سروگ علی لراستی دا من قرزداری امشارو خلککیم که پروردهان کردم به طیبتی لروی سیاسی و روشن بیریه و چون که شاری بیروکی تازو چالکی سیاسی و شورشگرانه بو هر وگ شاری ادبو دا هنانی کردیش بو با نمونه لشعیر بناو بانگکانی کرد که سر بمشارن حاجی قادری کویی که یکم کس بوا هن راوی نشتیمانی کردی با دیالکتی سورانی و تو پیکری کی هی لکویا که خویو دسکوتکانی ببیر دینه توا. هروها بنمالی جلی زاده لبناو بانگترین بنمال این پرورکان بونو بارگاکان لکوی بو. مزگوتکان وگزان کوی گوا بو. خویندکاران لنو چه جیجیکانی کردستانو هر کسی بدوی زانزده بگر رایا بوی احاتن بمبستی خویندن. کویا ملبندی که ادبی و آینی اسلامی و سیاسی بو. جگلواج هستی خلکی امشار نشتی من پرورانه و شورجی رانه یا. لپش جنگی دومی جیهانی بیری سوشالستی تیا بلاو بوا. روی که چپ روانه و مرکسی ورگرد. من شانازی با او آکم کلم شارده پرورده بوم. خوم با قطابی قطابخانه نشتی منی کویا ازانم. ام جوره کشی طالبانی تیتا پیگیشد به تایبتی او کشوها و اینیی بنمالکی تیدا بو او جنگ سرکیکی. اکرا بی کن پیاوی که اینی زیاتر لوی بی کن پیاوی که سیاسد. لو باره شواله. بله، لبر او دایکم خوالی خوشبه همیشه اموشگاری اکردمو پیوتم. کرم، ابه لقتاب خانی اینی دا بخوینی، نگل قطاب خانه آسایی کنده. تا ببیتم ملاو پیاوی که آینی و شخایتی و تکیکا بگریت دست. منی جلم نالیه و همیشه و ببردوامی اچوم تکیه کلوه قرآنیان پیل بر اکردین و فقه اسلامیان پی اخویندین و هر لم نالیه و بر روشو ابوین و نجمانه کرد. بلام لگل وجده او دانشتنانی که ایواران و شوانی رمزان لتکیه اکران هر وحا لشوانی منگکانی دیکه دا اکران گفتوگو و تویجان لباری جنگی دومی جیهانی تیادا بر رواچو که او کاتا جیهانی سرقال کرده بو. لبیر ما منال بوم لسرطه تمنم دا بوم کاته هیرشی المانیا با سر یکیتی سوفید روی دا لوی داده نشتمو گم لقصه گورکانه گرد. لواناج شیخ فاضل طالبانی وکیلی قایم قامی کویا که خلکی کرکوکو بر روبری ناحی تقتقیش بو. پیوی که روشن بیر بو میلی چپروانی هبو و تی اما سرطای کتایی المانیایا وکچون ناپلیون لماسکو تکشکا هتلریش لوی تک داشکه. ام تی بیمیا لمشکم دا مای وو زور بباشی لبیرما. اما نمونه کی او گفتو گویانه بو که لدانشتنکانی باوکم دا بر ریو آچون لتکیه طالبانی. اما جگه لو تویجو چیروکو گفتو گو سبارد بشورشی برزان ملا مصطفی برزانی. منی جداد نشتم گملم گفتو گویانه گرد لبر اوا کاریگری تکیه که لسر من زور بو. کاریگری که دو سر بو لدور رو و اینی و نشتیبانی وات سیاسی که کاریگری هبو لسر هوشیاری پیش وقت منو نشتیمان پروری من. هر وقت گفتو گو وان اینی کن کاریگری زوریان هبو لسر پرورده و روشن بیری من. چون که قرآنی پیروز من دخویندو لبر من کرد بگو من به زمانی عربی بو. هر وها وانکان و فقه و فرموده پیروزکانی پیغمبر که به عربی لبرمانده کردن و لگدان و کهان با کردو باین ورگیراین با کردی. اما آماده کردم با اوی بخیرایی و به آسانی فیری عربی ببم. تکیه طالبانی بو که جلال طالبانی آماده کرد با اوی زو بزویی وانه سیاسی ور بگریو. لو باره شواله لسالی 1945 دا خویند کربوم لقتابخانه یکمی کوی سرطایی. او سالا سالی جوش و خروش بو لکردستان چون که لکردستانی عراق شورشی دومی ملا مصطفی برزانی حل گیرسا. لکردستانی ایرانیش جموجولکی چالک هبو لمهاباد که بو مایی دا مزرندنی کوماری ناسروی مهباد. هستی که گشتی لنو کرده هبو که گزارشتی لوا اکرد دوستان هن پشتیوانی لگلی کردکن چون که سوویتیکن لیران دابون و سپای سوریش لبشکی نوچه کردی دابون امش میلی نشتیمانی للای کرد زیادره کرد چون که او هستی بلابو لنو کرده که جگل چیکن کس پشتو پنایان نیا و سرچو بو بلام استا پنایه کی دی کهان هیا که اویش یکیتی سوویتا لو قوناغه دا من قتابی بوم لا قتاب خانی سرطایو همو ساله بسرکوتویو با یکم درده شوم که تیک چوین با سردانی یکم قتاب خانه لکویا بینی من نوجن دکریتاو چون که قتاب خانی کی کونو لسردمی عثمانی دا دروس کراو کاری نوجن کرنواج بواتهوی گواسنوی همو بلگنا مکان با شوینه کی تر ما مستای کی قتاب خانه که پیوتین بر و برایتی قتاب خانه تو ماری تاقی کرنوکانی خوند کر جلال طالبانی حل گرتو و نمرکانی لپولی یکم و تا درشونی لخوندنی سرطایی برسترینه لنیو قتابیانی سرطایی بکالوری ده هروها سروک طالبانی علی کاتک خوندنی سرطاییم تواو کرد لتاقی کرنوی گشتی ده و تا بکالوریا پلی یکمم به سرکوتوی لأستی قتاب خانکانی همو لیوا و تا پارزگی سلیمانی رنگ به حالا روی دابیو مبس پارزگی هولیر بی بدسینا هروها علی که به هوی سرکوتوی که و ما مستکن رای انسپردم با خوننوی هون روا لمیانی ریزبونی بیانیان دا پیش دست پی کردنی خوندن لقتاب خانه دا منیش بردوام هون روی نشتیمانیم حالا بجرد چون که ما مستمن هبو هستی نشتیمان پروریان تیدا بو هون روی نشتیمان پروریان پیدو تینو فیره کردین لبوا هستی نشتیمان پروری لنخ ما دسی کر بگشه کردنو لمشک ما چسبا لپل اوی باسم کرد لرابونی کرد با شورشی برزان و کماری مهابد هستو سوزم نشتیمان پروری چپ روانه بو چون که او کاتا للاین یکیتی سوویتا و پشتیوانی اکراینو شپولی چپ روی بالادز بو لناو چکده بم جورا لنو خندکاران دا کرمه کرد به پشتیوانی یکیگ لما ماستا نشتیمان پرورکن من که اویش سپاس بخوا تا امرو لشیان دا ماوو ناوی کمال عبدالقادر نشعتا ما ماستای ورزش بو رای سپردم بو اوی بر پرسیارتی یاری پینگ پونگ و تا تنسی سرمیز بگرم هستو بم بونه شوا لگل هاو ریخوند کارکنم دا لگلی دا کود بوینوا بو اوی باسی هستی نشتیمان پروری کردمان باب کد هر اویش بو که پالی پیواناینو هنی داین با پیکنانی کامله کی کردی نهینی با خوند کرن که نوی کامله پیشکوتنی خوندواری بو بکردواش لا سالی 1946 ده ام کامله نهینی من پیکنو جماره کی زار لخوند کرن تیده بونه اندم به طیبتی خوند کرنی پولی ششم لری ام کامله و به شیوه یک لشیوه کن تیکلاوی کاری رخستنی سیاسی بوم لآهنگه گشتیکن دا لشاری کویو لججنکنی نوروز دا شعرم پیش کشه کرد لیره دا دکتر فواد معصوم رونی کاتو بله لو کاتوی که جلال طالبانی قتابی بو لقتابخانی سرطایی نازنوی مام جلالی حل گرتوا چون که وشی مام معنی مام نیه بسیغی تمن بلکو معنی دانه آگینه بشیوه کیتر چون که مام پیویس دانه و زیرگ به هر وحا او سروکایتی وفده خندکار یکانی کرد لبون سیاسی و کاملایت یکانده سروک طالبانی لدریجه قسکانی آوتی لبر اوی بوم از کرتیری کاملای پیشکوتنی خوینواری بایه لپیشوی خندکاران بوم با اماده بونی آهنگ نشتیمان یکان یا خود کمالایت یکن وک شایو پرسه بونی ایمه بو دیارده کی ناسراو لکویا او کاتا تمانی لسیانزه سال کم تر بو که سروکاتی کومله کی خوندکاری سیاسی کرد بر لوی طالبانی لرو رخصن و اندامی پارتی دیموکراتی کردی عراق به که او کاتا نوی پارتی دیموکراتی کردستان وابو او به هر شوه یک به چوار رخصنکانی حزب شویعی عراق هر وگ خوی رونی کاتوا لهمینی سالی 1936 دا لکورکی روشنبیری دا بوم که سر به حزب شویعی عراق بو فاتح رسول بردمی بو کورا که لئیم به تمنتر بو لخوندنی ناوندی بو هل سوراو بو لگل هندی خوندکاری تر دا کورکی روشنبیری کوی کرد موا که افتانا بوی رگ دا خستین بررسمی سر به حزب شویعی نبو بلان بو ناسرا بو که لکورکانی حزب شویعی عراقه او که تا لکوی دو کتب خانه لی بو یکمیان کتب خانه کویا که سر به حزب شویعی عراق بو هر وها کتب خانه حاجی قادری کویی که سر به پارتی دیموکراتی کرد بو بگوری رین ما یکانی کور روشن بیر یکانو رسولیش اوان نوی خومن لکتب خانه کویا تو مر کرد بو خواستنوی کتب او کاتا عربیم نه ازانی بلام یکم کتیبم لیاده که رایان سپردین بیخوینی نوا اویش یکیتی سوویتی ها پیمانان من بو که به زمانی عربی بو بگو من اندامیتیم لمکار روشن بیریه ده تا هاوینی سالی 1946 بردوان بو که ناکوکی من تیکود سبارت به مسئله یک پیوندی به کردوه بو هر وها لمیانه گفتوگو من سبارت باوی کرد گلو نتوی یان نه توشیش سرسامی بوم که بینیم برپرسو اندامانی کارکه اورت کنوا که کرد نتوا یا خود گلبه بگوری بیرو کشوی یکان یانو لو کات دا بم پیش او معنی وایا که کرد ما فی چاری خونو سینی نیا بلام من سربوم لسروی که کرد گلو نتویا اگر چی دابش بوا بلام یک گله تناند اگر همو مرجکانی ستالین با نتوشی تیدانه به او کرد گلو کشه یکو خباتی نتویی بردوامی هیو بلگش بو او دامزرندنی کماری محباد و سوویت یکانیش پشتیوانی محبادین کردوا امج منعی اویا که پیروز با یکی سوشالستی هیا با جولان نوی کرد لانجام ده ناکوک بوم لگل امکور رو بیروک کانیانو وازم لیهنن او رو داوه ویل طالبانی کرد لروی فکریه و با چونکانی پارتی دیموکراتی کرد ور بگره کو کاتا تازه ده مصره بو وک خوی دو پاتی کاتا و پیوندیم لروی فکریه و با پارتی دیموکراتی کردی عراق و اگر ریت و با سالی 1946 هر وها بردام بیو رونی کاتوا لکویا چایخانه کی لیبو که روناک بیران به تایبتی او خوندکارانی زنکو لیده دنیشتن که لبغده دین خوند لکاتی گران نویان بولای خی زنکانین لعوینده منیش حزم ده کرد لو چایخانه ده بنیشم روژگ عمر مصطفی بانگی کردم که با عمر دبابه ناسراوا او که تا لبغده دی خوندو گره با و بولای کسو کاری پیوتم تو اقتاب یکی زیرکو جیری نبی بدوی پروپاگنده سیاسی دا پلکش بی مبستی کارکی حزبی شویعی بو پاشان باسی پارتی دیموکراتی کردی عراقی بو کردم که او که تا تازه دا مصره بو باسی اوی بو کردم که حزبکا للاین ملا مصطفی برزانی و دام از راو یکیتی سوویتیش پشتیوانی ام حزبه اکاد. پشن بیان نامه دام از راندنی پارتی دیموکراتی کردی عراقی به امزای ملا مصطفی پیدم که به زمانی عربی بو. ایتر لو کاتوا بر روح و فکر وابستی پارتی دیموکراتی کرد بوم. هر وها اموشگاری کردم که نبی خوم لکتب خانی حاجی قادری کوی تومر بکم هر واش بو چومو بو مهاباش لم کتب خانی داو لکتب خانی کویا کشاموا. بیسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتبی بشگ لبیروریکانی مامجلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد.
0: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیز

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فیلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان.

0: پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خواهن و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
1: بو ریکلام کردن لراجیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
2: رادیو خاک 88.8